طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل شیفته ما بینگر در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببین که به وقت مستی لب من بر لب جانان چه خوش است.

0: گر بدونی که به وقت مستی لب من بر لب جانان که خوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بی خبری کن که خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه دوشنگید گلهای رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلپایگانی و شادروان مکتوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی، معینی کرمانشاهی. آهنگ و ترانه از عارف. تنظیم از شادروان.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 136.

کرده مرا یاد توی، در کعبه و در دیر مرا یاد توی، مقصود من از صبح و زنار توی، مقبچه مست و صوفی صبح دلست در خانه و خمار توی.

آسانی و سپس غزلی از عطار، آنگاه بیتی چند از عراقی و نظمی از رهی معیری در آهنگی اثر محجوبی، مختصر توضیحی است از این برنامه که ضمن آن صدای لطیف بنان، زخمهای تار مشت و کمان سبا، مضراب برزنده در آهنگ سیگاه به سمت صاحب دلان می‌رسد.

پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، شدم از دست و رفت از دل من صبر و قرار. کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم، کار من گشت چو خال رخ او تیره و تار.

درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از رنج راحت باز به گفتا دشوار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم ای جان جهان چون که مرا خواهی سوخت بکشم زود و از این بیش مرا رنج ندارد.

پرده شد و در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم هرگز این بیش مگو کار به من بازگذار. هیچ کس با من از این شیوه حکایات نگفت، رو تو هم هیچ مگو کار به من بازگذار. گر کشم زارو وگر زنده کنم، من دانم در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار.

گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار. چون که عطار از این شیوه حکایات شنود، دردش افزون شد از این قصه و رنجش بسیار. بادن سرد و دل گرم و سر پر سودا، در سر کوی غمش منتظر یک دیدار.

چه کرده ام که مرا مبتلا به غم کردی؟ چه کرده ام که مرا مبتلای غم کردی؟ چه افتاد؟ چه افتاد که گشتی ز من جدا؟ ای دوست،

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 234.
1: ای بلند دختر، خدایت عمر جاویدان دهاد، آنچه پیروزی و بهروزی در آن است آن دهاد.

ممکن ز تو چون نیست که بردارم دل، آن به که به سودای تو بسپارم دل. ور من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم، دل را چه کنم، بهر چه می دارم دل.

زندم که تو را به عشق بشناختم، بس نرد نهان که با تو من باختم. بخرام تو سرمست به خرگاه دلم، که از بهر تو این خانه بپرداختم.

سلطان گل از سراچه قنچه تنگ بیرون آمد به صد هزار و نیرنگ. در ملک چمن نشست بر تخت شهی، چون دید رخ تو گشت از رنگ درنگ.

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت جان رضای تو.

جاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای توست.

امروز مبارک است فالم کفتاد نظر بر آن جمالم. صد شکر خدای آسمان را کاختر به در آمد از وبالم. این بخت نبود هیچ روزم، این بخت نبود هیچ روزم، این گل نشکفت هیچ سالم. امروز بدیدم آنچه دل خواست، امروز بدیدم آنچه دل خواست، دیدم آنچه نخواست بس سگالم.

0: آنچه به سم رسید برنامه شماره 234 گلهای رنگارنگ بود
1: آیده رنگارنگ
0: که با همکاری
1: برنامه شماره 109

گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوای.

بار رایحه‌ای دلانگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلا میرسد، سپس بیتی چند از مشتزار خواجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی به سمت خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التذاذ روحی می‌کشانیم. هنرمند ارجمند بنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجریدی، سرخوش، تیزانی، ورزنده و شیخ خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ سگاه یاری می‌نمایند.

من آن ترک خطا را، کس نیست که گوید به من آن ترک خطا را، گر رفت خطایی بازایی، بازای که داریم توقع تو یارا با وعده وفایی.

بازآی که سر در قدم افتادم و جان را در پای سمند است. افتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی.

در شهر شما قاعده باشد که نپرسند احوال غریبان؟ آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی‌سر و پایی؟

چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق. بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو. لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی.

نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی.

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: برنامه شماره 132 برگ سبز.

سوی که روم من؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟

0: زیبد که ده درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 132 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار، اهلی شیرازی، مریم اشرفی،
2: یک شاخه گل،
1: عراقی.
2: برنامه شماره 160.

چه شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم؟ به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم.

شود اگر که بری ز دل همه دردهای نهانیم؟ چه شود اگر که بری ز دل همه دردهای نهانیم؟ به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم. نه به ناز تکیه کند گلی، نه به ناله دل شده بلبلی. تو اگر به طرف چمن دمی بنشینی و بنشانیم.

بیتی که شنیدید از رشته شاعری است به نام، اسمش بیگم و از زنان سخنور قرن 13 است و در مضمون پروری زبردست. به یاد روی تو بر محشبی نظر کردم، نه اینکه رفتی رو بر مه دیگر کردم. ز دست پیجر تو تا دیگری به سر نکند، تمام خاک درت را ز گریه تر کردم.

رشه تنها شاعره است که از هر سو که بنگریم با سرایندگانی نسبتی نسبی یا سببی داشته. پدر سید احمد حاطف سراینده ترجیبند مشهور، برادرش صحاب از شعرهای معروف دوران فتحعلی شاه، همسرش نظیری و فرزندش میرزا احمد متخلص به کشته. برخی از تذکره نویسان رشه را در شعر و شاعری بالاتر از برادرش صحاب دانستند. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخورم از تو در صبحی، ندلشاد از تو در شامی.

جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخرم از تو در صبحی، ندلشاد از تو در شامی.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 160 بود که با شرکت سیما بینا تنظیم یافته. ترانه و آهنگ از شیدا
1: برگ سبز، برنامه شماره 149.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

جام جانم را نیاز جوشش صحبا نبود، خوندلی ها بود اگر می در دل مینا نبود. چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، نعمت دریا دلی بود در دل دریا نبود.

در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم، در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. کاش همچون شعله‌ام از خار و خس پروا نبود، نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها، ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود. آبرومندی نمی دانند رسوایان عشق، آبرومندی نمی دانند رسوایان عشق. قصه گوی ما که می شد گر دل رسوا نبود؟

نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود، قرقبای قیرگون شب ره فردا نجوز، جان سرگردان چه می کرد در دل شبها نبود.

نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری؟ نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و یاری؟ تن آسوده چه داند که دل خسته چه باشد؟ من گرفتار کمندم، تو چه دانی که سواری؟ عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟ همچو بر خرمن گل قطره باران بهاری. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری؟ آرزو می کندم با تو شبی بودن و روزی، یا شبی روز کنی چون من و روزی به شب آری. سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد، خوش بود هرچه تو گویی شکر و هرچه تو باری.

0: مصیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 149 بود که با شرکت آقایان محمودی، پرویز یاحقی و رضا برزنده تنظیم گردیده.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 238.

رنج ها برده فراوان هنر آموختم و از همه عشق تو را خوب تر آموختم. نی خطا گفتم جز عشق ندارم هنری، در همه عمر همین یک هنر آموختم. شیوه رهروی و پیشه آزادی را از رفیقی دو سه بی پا و سر آموختم. نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنچه آموختم زان نظر آموخت.

نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنکه آموخته‌ام زان نظر آموخت.

اشعاری که شنیدید چند بیتی بود معروف از غزلی عرفانی و شیوا، اثر یکی از سرایندگان متأخر که به محیط قمی معروف است. محمد محیط قمی فرزند یکی از دانشمندان دوره ناصرالدین شاه قاجار است که در جوانی برای تعلیم فرزند یکی از بزرگان به تهران آمد و با تشویق و ترغیب معیرالممالک به سرودن اشعاری نغز و دلپذیر پرداخت. گرچه هنوز از درگذشت او بیش از نیم قرن نمی گذرد، ولی چون از پیروان سبک متقدمین خاصه مولاناست، بسیاری هستند که سروده های وی را از حیث سادگی و روانی و شور و حال از آن شعرای متقدم می پندارند.

امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، جز مستی می در سر شور دگرت بینم.

گویا شده ای عاشق، گویا شده ای عاشق ای دل، که بدین گونه خونا به جگر جاری از چشم ترت بینم.

ذرات وجود من از رقص به وجد آید، ذرات وجود من از رقص به وجد آید، ای مهر جهان آرا گر یک نظرت بینم.

ز اسرار نهان سازم یک بار خبردارت، مانند محیط از خیش گر بی خبرت بینم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 238 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبادی و خانم الهه تنظیم یافته. آهنگ موزون در مایه افشاری از عارف.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابوعطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ، سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا، گوینده فیروزه امیر مؤیز.

خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست. دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد.

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. در آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.

ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی، وی گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی. می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس، که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

تا در طلب وصال جانان شدیم، اول قدم از وجود بیگان شدیم. او علم نمی‌شنید، او علم نمی‌شنید، لب بربستیم. او عقل نمی‌خرید، دیوانه شدیم.

دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد. دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد. دوستی کن که محبت ز محبت خیزد.

بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت، بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت، شمع پیراهن فانوس چرا می پوشید؟

این شب ای ماه به درد دل من تسکینی، این شب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، من مگر طالع خود در تو توانم دیدن که تو هم آینه بخت غبارآگینی.

به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ می رنجد دل یار است پنداری.

به موی بسته صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ می رنجم، دل یار است پنداری. به نوعی تن مردم را هدف گشتم که دامانم به سنگ کودکان دامان کهسار است پنداری.

زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت

0: این هم برگ سبزی بود تخته درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 59 برگ سبز بود که با همکاری آقایان محجوبی، تاخته‌ای، حبیب الله بدیعی، با گویندگی خانم روشنک در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، صائب تبریزی، نظیری نیشابوری، عبدالرحمن جامی.
2: برگ سبز برنامه شماره 77.
0: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

گه محتکف دیرم و

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: این بود برگ سبز شماره 77 که با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. اشعار از عطار، شیخ بهایی و عراقی. آهنگ بیات اصفهان. شماره 260.
2: من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر موی شکستم. مرا دادی به موی خویش سوگند، مرا دادی به موی خویش سوگند، عجب سرزشتی دادی به دستم.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل شیفته ما بینگر در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببین که به وقت مستی لب من بر لب جانان چه خوش است.

نبود مرا نم از کور جلوه در قریه دهد

0: گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان بخوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بی خبری کن که خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه دیزنگیر گلهای رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلپایگانی و شادروان مکتوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی معینی کرمانشاهی، آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم از شادروان روح الله.
2: برگ سبز، برنامه شماره 179.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لذت دار، قلب دیار.

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، توسل می‌کن و جان بین که چون همین سپرم. چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه‌زار شود تربتم چو در گذرم. چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی زبرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن، به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن، کسی کرشمه نبیند که من همین نگرم.

هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن کسی کرشمه نبیند که من همین نگرم.

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. شهره شهر مشو، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منم و تا نکنی فرهادم. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. سرم از دست بشد وصل تو نمود جمال، دست گیرم که به هجر تو به پا افتادم.

نچینید گلی نچینید ز بستان آرزو.

0: دیدد که ز درگاهت نومید نگردد باز، دیدد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبز بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 179 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری، رضا ورزنده، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از فریدالدین عطار، شمس الدین محمد حافظ و فخرالدین ابراهیم عراقی.
2: یک شاخه گل، برنامه شماره 36.
3: این بار از اشعار وحشی بافقی خواهید شنید. البته می دانید که وحشی زاده کرمان است و از شعرای قرن دهم. از وحشی بافقی علاوه بر قصایدی که بیشتر در متن شاه طهماسب صفوی به درباری آنوز، سه مثنوی به نام فرهاد و شیرین، خلد برین و ناظر و منظور باقی مانده. وحشی دارای اشعار دلنشین دیگر هم هست، از آن جمله مربعی است که شاهکار او محسوب می شود. اینک چند بیتی از آن را با صدای خانم روح بخش می شود.

اولان کس که خریدار شدش من بودم، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم.

گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله، حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم.

0: و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از حافظ، اقبال لاهوری. غزل آواز از قدسی مشهدی. گوینده روشنک.
1: ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای.

شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تابوت هبم بخش، پریشان کن سهر خاکسترم رو، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش.

0: شب برنامه شماره 99
1: این بود برگ
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چوبنگری این لیست دار غیر و خون دیار

گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، مهربانی و وفاکیشی و دلداری تو. نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، چه کنم ای دل غمدیده گرفتاری تو. دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، ای که گویم طبیب دل بیماری تو.

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خس وجود به سیلاب داده ایم. ما شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم. کامی نبرده ایم از آن سیمتن رهی، کامی نبرده ایم از آن سیمتن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم.

0: زیبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 99 بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری و فرهنگ شریف تنظیم یافته. نی از آقای کسایی، اشعار به ترتیب از عطار، استاد نظام وفا، رهی معیری، فروغی بستامی،
2: گلهای عراقی. رنگارنگ، برنامه شماره 276.
3: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.

گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار.

اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار.

تنها نمنم جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

الفه گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد، حاجت گفتار نیست.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 276 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهائی. آهنگ بیات اصفهان از
2: برگ سبز، برنامه شماره 107.
0: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار خیره دیار.

ای دل بیا که نوبت مستی گذشته است، وقت نشاط و باده پرستی گذشته است. از آب زندگی چه حکایت کند کسی با دل شکسته‌ای که ز هستی گذشته است.

بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، چون رحمت خدای ندارد نهایتی. گفتم خوش به درد دلم زود میرسید، یک چند خوش به درد دلم زود میرسید، چون حاکمی که تازه رسد در ولایتی.

نگه تا کی گریزان دارم از تو، نگه تا کی گریزان دارم از تو، گرفتارم چه پنهان دارم از تو. اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، که آتش در گریبان دارم از تو.

فرید.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 107 بود که با شرکت آقایان عبادی، بنان و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، فغانی شیرازی، قاضی نور اصفهانی، والهی قمی، سیمین بهبانی، عراقی. آهنگ بیات اصفهان،
2: برنامه شماره 36.
3: این بار از اشعار وحشی بافقی خواهید شنید. البته می دانید که وحشی زاده کرمان است و از شعرای قرن دهم. از وحشی بافقی علاوه بر قصایدی که بیشتر در متن شاه طهماسب صفوی و درباره اوست، سه مثنوی به نام فرهاد و شیرین، خلد برین و ناظر و منظور باقی مانده. وحشی دارای اشعار دلنشین دیگر هم هست، از آن جمله مربعی است که شاهکار او محسوب می شود. اینک چند بیتی از آن را با صدای خانم روح بخش می شنوید.

اولان کس که خریدار شدش من بودم، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم.

گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله، حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم.

0: خندان بود.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 36 بود که با صدای خانم روزبخت
2: جام زرین بیار که ماند از فریدون و جم یادگار. لبا لب کن از باده خوشگوار به دلشادی خسرو روزگار. بیا ساقیان شب چراغ مغان به من ده که از دل برارم فغان.

خوشان از خط باغ در نوبهار، جوان گشته هم روز هم روزگار. ببارد هوا قطره ناب را، به کام صدف دور کند آب را. بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه.

بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران یک دل به هم ساخته. به صوت گل افکنده بر طرف جوی، درامشگری بلبل نغمه گو. بیا ساقیان می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد.

خوشا وقت سحر آواز بلبل، خوشا بر شاخ گل پرواز بلبل. گلستان محفل عیش است، کانجا همه برگ گل است و ساز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است و هر شام و سحر دمساز بلبل. جهان در بزم نوروزی نشسته است که گل بر تخت پیروزی نشسته است.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه تنظیم گردیدیم. اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی و جمال الدین عبدالرزاق. آهنگ اول از استاد علی نقی وزیری، آهنگ دوم از آقای حبیب‌الله.
1: یک شاخ گل، برنامه شماره 77.
2: یکی دلداده با دلدار تنور، به دشتندر همیشه دوش با دوش، به راهندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش.

نویسنده ابیاتی که شنیدید در شاعری سبکی داشت بین خراسانی و عراقی. مضامین قدیم و جدید را استادانه به هم می‌آمیخت و با لطفی خاص نتیجه اخلاقی در آن می‌گنجانید. نام و تخلصش رشید و شهرتش یاسمی بود و چون به دو زبان خارجی فرانسه و انگلیسی آشنایی کافی داشت، علاوه بر ترجمه پاره ای از آثار بیگانگان من جمله تاریخ نادرشاه، ادبیات فارسی در دوران صفوی و قاجاریه، مقام ایران در تاریخ اسلام، قطعاتی از اشعار بیگانه به نظم شیرین فارسی کشیده، از آن جمله است داستان گلی که در دنیای غرب به نام فراموشم مکن مشهور است. یکی دلداده با دلدار تناز، یکی دلداده با دلدار تناز، به دشت اندر همی شد دوش با دوش. به راه اندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش. گلی زیبا پدید آمد بر آن آب، فشرده دیو امواجش در آغوش. بگفت آن شوخ کاش این گل مرا بود، که زینت دادمی از وی بر و دوش. در آب افکند عاشق خویشتن را، همان ناگشته یار از گفت خاموش. چون گل را پس از رنج فراوان به چنگ آورد، از او شد طاقت و هوش. سوی یارش فکند و گفت و جان داد، سوی یارش فکند و گفت و جان داد. بگیر این گل، بگیر این گل، مکن ما را فراموش.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 77 بود که با همکاری الهه تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا از تجویدی،
2: یک شاخ گل از برنامه شماره 33.
0: خنک‌اندم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. رنگ باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درآییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، اختران فلک آیند به نظاره ما، مه و خور را بنماییم به ایشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو.

0: بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. خاموش شدم، گفت خروشت خواهم. برجوشیدم، گفت که نی ساکن باش. ساکن گشتم، گفت به جوشت خواهم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 33 شاخ گل بود که با همکاری خانم الهه و آقایان لشکری و سرخوش تنظیم یافته. تمام اشعار از مولانا.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 171. هنرمندان: معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاجبخش و زرین پنجی. خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر مجید سینا.

فلک را غرندادی فلک را سخت بشبافیم و ترهی نو دراندادی اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازی چو در دست است رودی خوش بگو مطرب سرودی خوش که دست افشان قدر خانیم و پاکوبان

بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعی و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا وانگاه چند بیتی از باستانی پاریزی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است.

در حقیقت دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. تو مرا آفتاب و فلکم در کنف سایه تو، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. این که در سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرا.

تو هر جزء جهان باغچه و بستان است. در خزان گر برود رونق بستان تو مرا دی، تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا.

بیمار دل من به درازای ابد، هفت تومار دل من به درازای ابد برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

طومار دل من به درازای ابد بر لشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

اگر شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاه کرا گل می‌ریخت؟ این شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاه کرا گل می‌ریخت؟

0: بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برگ سبز، برنامه شماره 149.
2: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

جام جانان را نیاز جوشش صهبا نبود، خوندلی ها بود اگر می در دل مینا نبود. چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، نعمت دریا دلی بود در دل دریا نبود.

در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. کاش همچون شعله‌ام از خار و خس پروا نبود. نکته‌ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود. آبرومندی نمی‌دانند رسوایان عشق. آبرومندی نمی‌دانند رسوایان عشق. قصه‌گوی ما که می‌شد گر دل رسوا نبود.

نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود، در قبای قیرگون شب ره فردا نجوز جان سرگردان چه می کرد در دل شبها نبود.

تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری؟ نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و یاری؟ تن آسوده چه داند که دل خسته چه باشد؟ من گرفتار کمندم، تو چه دانی که سواری؟ عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟ همچو بر خرمن گل قطره باران بهاری. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری؟ آرزو می کندم با تو شبی بودن و روزی، یا شبی روز کنی چون من و روزی به شب آری. سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد، خوش بود هرچه تو گویی شکر و هرچه تو باری.

0: مصیبت که ده درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ده درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 149 بود که با شرکت آقایان محمودی، پرویز یاحقی و رضا برزنده تنظیم گردید.
2: برگ سبز برنامه شماره 175.
3: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگذارم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو همرنگم، با عشق تو هم‌آواز.

ای مطرب اینقدر گوی که یار توبه کردم، از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. ای می فروش می ده ساغر به دست من ده، من ننگ را شکستم و از عار توبه کردم. بنمای روی مه را، خوش کن شب سیه را، که از او من گنه را بسیار توبه.

گفتی که دریغ است و غمی خویش ندارم. من هم طمعی از تو از اون بیش ندارم. جایی که بود کوته از اون دست حوادث، در دهر نشان جز در درویش ندارم.

دیشب به من آن گل ز طرب میخندید، بر گریه من شب همه شب میخندید. میگفتمش از گریه من داری خوش، میگفت نه و به زیر لب میخندید.

مرحبا ای پیک مشتاقان، بگو پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوقی شکر و بادام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست.

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچو توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست.

من تن فرار

چه بوتی چهره نیفروز.

حالی آمست و خرابی ز کیفیت

نقد دنیا نقد دنیا

0: این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه میدید برنامه شماره 175 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی

0: تختهی، خان و جدید شهناز تنظیم گردیده. اشعار از اثار بان سباهی بیدگوری حافظ عراقی
1: برگ سبز برنامه شماره 224. این برنامه با همکاری نوذر، حبیب الله بدیعی، شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سلمان ساوجی، ثابت بختیاری، محتشم کاشانی و حافظ. گوینده روشنک.
2: از بس که شکست و باز بستم توبه، از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه.

چهرهتان موی سیاه ریخته خوشتر، بر چهرهتان موی سیاه ریخته خوشتر، روز و شب عاشق به هم آمیخته خوشتر. تا دل به کمند سر گیسوی تو پیوست، این رشته مهر از همه بگسیخته خوشتر.

آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است، آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است، آنچه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است، آنچه بر من کارها را سخت می سازد مدام بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است، بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 216 ب.
1: میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

دین یک بار رها کردم، افسانه عقل و دین یک بار رها کردم، باهی نبود دیگر دیوانه خطابم.

به بلا دادم، تا دل به بلا دادم، از رنج تن آزادم. خواهی تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم.

آهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلنگیز و عرفانی دلنشین تلیعه ایست در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی به سم میرسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گه زخمه های استادانه عبادی همراه است.

یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدام این دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای، روی بگشای تا خلایق را معنی والضحا بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

0: برگ سبز برنامه شماره 171.
1: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد.

مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد.

0: 5 روز دیگه چه وضعی دارم. این یه فاجعه است، فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا دست من. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلاتکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکن اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم، رنو و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
1: از یک فعال سیاسی در تهران میشنیدید که برای حفظ امنیتش، هویتش برای ما محفوظ هست. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکره و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. تقریبا روی کردی که در نظر این فعال سیاسی در تهران هم می شنیدید. دلیل این سازمان برای استقبال از تفاهم به دست آمده چیه و چگونه می شه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
2: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا.
1: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
2: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد. که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست. یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
1: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
2: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردند به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردن. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: از محمود امیری مقدم میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
3: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری میشه، همون شاخص مدیران خریده. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه میده. در آخرین گزارش مربوط به فروردین امسال، عدد شامخ کل اقتصاد به حدود 38.5 رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشوره. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت اون توضیح میده.
4: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌هاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه، که این چک‌لیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدش متمرکز روی بخش‌های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خرید‌های مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
5: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ، شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
4: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت‌ها و این بنگاه‌های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت، بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه‌های آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش، چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قراره ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
5: خانم طاهرخانی یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
4: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده. یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده، در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه و اصلا از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفا اون شدت رو کمی کاهش میده و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعا توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
1: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما اتحادیه اروپا با وجود انتقادهای شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر و همزمان با تشدید محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، برای نخستین بار قرار میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل پایتخت بلژیک باشه تا درباره سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتگو کنند. اتحادیه اروپا دولت طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلامگرای افغانستان رو برای ماه جاری میلادی برنامه ریزی کرده. بشنوید بیشتر در این باره در گزارش گلناز اسفندیاری.
6: دیدار نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا احتمالاً در روزهای 22 یا 23 ژوئن، 1 یا 2 تیر ماه در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سوئد دیدار کنند. برنامه ریزی برای این گفتگوها با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد نزدیک به 3,800,000 دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود 250,000 دختر دیگر از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست. با این حال این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی می‌شود. شکوفه غفوری از اندیشکده مستقل CEPS در بروکسل می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است. خانم غفوری میگوید در بهترین حالت بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت در حال عادی سازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و ترور است. طالبان 20 سال پس از برکناری از قدرت در مرداد 1400 و همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند. رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادی‌ها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اما حکومت طالبان به این وعده ها عمل نکرده و بسیاری از گروه ها به ویژه زنان و دختران را به شدت سرکوب کرده است. در تازه ترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقام های طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان درباره حجاب بازداشت کردند. روز بعد پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادی‌هایشان به سوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم یک معترض خبر دادند. طالبان تاکنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این حادثه را تایید نکرده است. ساسکیا بریکماند نماینده پارلمان بلژیک و از امضا کنندگان نامه‌ای که طالبان را مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها می‌داند می‌گوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل پیامی سیاسی و عمیقاً نگران کننده خواهد داشت. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تعهد ما به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک نباید قابل معامله باشد. آنا نویمن دیگر عضو پارلمان اروپا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل ما به حکومتی مشروعیت می‌بخشیم که به طور نظاممند زنان را سرکوب می‌کند. در تازه ترین نشانه از ادامه محدودیت‌ها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران 9 ساله و بالاتر را مجاز می‌داند. همچنین گزارش شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند صادر کرده است. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در مقاله‌ای که 13 خرداد در روزنامه گاردین منتشر کرد نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانواده‌اش از بازداشت طالبان به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نامه بنویسد از خبر بنوشته او شوکه کننده دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد. خانم کوفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و طالبان به اندازه کافی زیرک است که از حقوق زنان به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند. بر اساس گزارش یورو اکتیف به نقل از 3 مقام اتحادیه اروپا گفتگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتگوها به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
7: از گلنز اسفندیاری میشنیدید. اما بریم سراغ بازی که حاشیه‌های بسیاری در هفته‌های منتهی به برگزاریش داشت. ایران و نیوزیلند در اوایل ساعات روز سه‌شنبه به وقت ایران، حوالی ساعت 4:30 بامداد به وقت ایران، به مسافه یکدیگر رفتند. برخی از ایرانی‌ها در داخل ایران موفق شدند که این بازی رو در فضای عمومی، مثلا از جمله در تهران در باغ کتاب تهران نگاه بکنند. در خارج از ایران هم البته بسیاری به استادیوم صوفای شهر لس آنجلس رفتند، کسانی که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران رو در دست داشتند، بسیاری که با خود پرچم شیر خورشید رو علارغم ممنوعیت بردند و در ورزشگاه از اون استفاده کردند. برخی از کسانی که پرچم شیر خورشید داشتند همچنان این تیم ملی ایران رو رو ازش حمایت کردند و اون رو تشویق کردند و البته کسانی که موافق این که این تیم رو نماینده ایران بدونند نبودند. در این حال این بازی با چالش‌های فنی بسیاری هم روبرو بود، بازی که با نتیجه 2-2 در نهایت به پایان رسید. گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، و ارزیابی او رو از این رقابت پرسیدم.
8: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
7: که کارهای چندانی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه،
8: دقیقاً نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد به یاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قول‌های فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن توپی اومد و سری ثابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
7: دقیقاً آقای بازیار همین رو میخواستم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت میکنه اشاره میکنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی برمیگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
8: نه به هیچ وجه، هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوان اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده یکیچ باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ما ها میخوایم بهترین شغل ها، بهترین درآمد های دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا، توی بایر مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
1: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر. بنیامین سعد هستم، وقت شما بخیر. شنونده خبرهای این ساعت هستید. دو تن دیگر از معترضان بازداشت شده دیماه اعدام شدند. ترامپ میگوید برای او مهم این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و تخت‌روانچی اعلام کرد که از ایران قالیباف و از آمریکا جی دی ونس در مراسم امضای توافق حضور دارند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دیماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میسان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان و زندانیان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند که 20 تن آنها از معترضان اعتراض‌های دیماه 1404 بودند. دونالد ترامپ با دفاع از توافق اخیر با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این توافق این را با صدای بلند و واضح آنگونه که آقای ترامپ میگوید اعلام میکند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم هم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. جمهوری اسلامی و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در 1.5 صفحه تنظیم شده روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه ها آنگونه که میگویند پایان دادند. آقای ترامپ همچنین گفت برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. در همین حال مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت می‌کند. آقای تخت‌روانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار می‌شود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد. در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهد ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی برنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای برنگشته به چرخه رسمی اقتصادی ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته آقای سمسامی در سه ماهه نخست سال 1405 حدود 3 میلیارد دلار از ارز صادراتی تا امروز به چرخه رسمی اقتصاد ایران برنگشته. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران نشان می‌دهد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران است. و آخرین خبر این که نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 در برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید و دیگر نمادهای اعتراضی در استادیوم حضور یافتند. سپاسگزارم از همراهیشون.
1: مراکز پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتش‌بس‌هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام‌های رسمی در تریبون‌های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان می‌گویند و این جنگ‌ها را نشانه‌ای از توان بازدارندگی ایران می‌دانند. اما در کنار این روایت نمی‌توان از کنار واقعیت‌هایی چون ضربه‌های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش‌های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی‌تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصتهایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و این جنگ 12 روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست‌هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده‌تر دیگری باشه یا نه در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعا چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ‌های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی‌ها میده؟
3: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه، اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت، یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محضه که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونسته ساختار سیاسی خودشو حفظ کنه و انسجامشو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، اینه که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هاییست که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت، و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
2: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش، و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله، که شما گفتید که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
4: بله، درود دارم خدمت شما جناب برزین و مخاطبان. مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم، و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن همین 2-3 روز آینده، چنانچه گفته می شود. هم ترامپ اعلان کرده، هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت می کنیم؟ ترامپی که جنگ، 2 جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
2: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
4: سلیمانی بله، برداشتم از همون تعبیر رو استفاده میکردم که یه همچین این در یه همچین شرایطی. اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتواند مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشود. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره. چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم، این جنگ هم اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، که نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده ندید دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونید آسیب زدن، ولی صد البته نیروهای موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلیاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملاً سه تا جای مهم رو امریکا زده در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه‌ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من گفت اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی میشد و آقای خامنه‌ای گفته بود کش ندهید. وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر رو اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تن اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن. نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخرآور رو ترور کنن، فخریزاده رو ترور بکنن تا الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه‌ای رو هم زدند. آقای خامنه‌ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدید پدافند جمهوری اسلامی مطلقاً عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که یه زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن.
5: برنامه شماره 269. در این برنامه عبدالبهار شهیدی با همکاری حسن الهی.
6: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت

0: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
5: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه

0: بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: برنامه شماره 132 برگ سبز.

سوی که روم من؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟

خبری سوخت جانم ای عشق که توی

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 132 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار، اهلی شیرازی، مریم اشرفی، عراقی.
0: جمله آهنگ های موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست ساقی‌نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحر مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی‌نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است یکی ساقی‌نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری منسوب به

ساقی‌نامه آهنگی موزون و خاص دارد که در دو مایه مختلف است، یکی در بیات اصفهان و دیگری در ماهور که برخی صوفی‌نامه‌اش نیز می‌نامند. در این برنامه صوفی‌نامه را با اشعار منسوب به حاجی شمس‌الدین محمد حافظ می‌شنوید.

شنیدم که چون غم رساند گزند، خروشیدن دف بود سود من. مغنی کجایی که وقت گل است؟ مغنی کجایی که وقت گل است؟ ز بلبل چمنها پر از غلغل است. همان به که خونم به جوش آوری، همان به که خونم به جوش آوری، دمی چنگ را در خروش آوری. مغنی کجایی نوایی بزن، مغنی کجایی نوایی بزن، به ما بی نوایان صلایی بزن. بده ساقیان می که جان پرور است، بده ساقیان می که جان پرور است، دل خسته را همچو جان در خور است. بده که از جهان خیمه بیرون زنم، بده که از جهان خیمه بیرون زنم، سرا پرده بالای گردون زنم. بده ساقیان می که حال آورد، بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. بده تا روم بر فلک شیرگیر، بده تا روم بر فلک شیرگیر، و هم برزنم دام این گرگ پیر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 149 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و محجوبی در استودیوی گلها تنظیم گردیده.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ما که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.

0: پرشیسک تاپاس در اوناب پرشیسک کول گریل یرویکس گاتان شماره 50 سوند بیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بناب
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا سایت اینترنتی ما cirusdental.se
2: رستوران بار ایرانی میکده رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری شماره تلفن تماس 08-2800-44 وبسایت میکده.se رستوران آرام و دلنشین میکده حوث

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت

0: وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
3: تازه و تری چمنارای چیستی، بس تازه و تری چمنارای چیستی، نخل امید و شاخ تمنای چیستی، گل این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لاله قریب ز صحرای کیستی.

0: چشم تو را ز مستی و ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند، شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش.
1: آدم نمیدونم واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارم، پنج روز دیگه چه وضعی دارم. این یه فاجعه است، فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم‌انداز مثلا یه هفته ده روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست دادن. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رمق و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
2: از یک فعال سیاسی در تهران می شنیدید که برای حفظ امنیتش، هویتش برای ما محفوظ هست. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکره و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. تقریبا روی کردی که در نظر این فعال سیاسی در تهران هم می شنیدید. دلیل این سازمان برای استقبال از تفاهم به دست آمده چیه و چگونه میشه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
3: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن که این بی سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا
4: کنه. آقای امیر مقدم، اونچه که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
3: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونهاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حال مردم عادی چه میکشن.
4: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور این که این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
3: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
4: از محمود امیری مقدم میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
5: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
4: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری میشه، همون شاخص مدیران خریده. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه میده. در آخرین گزارش مربوط به فروردین امسال، عدد شامخ کل اقتصاد به حدود 38.5 رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشوره. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت اون توضیح میده.
6: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه، که این چک لیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدهش متمرکز روی بخش‌های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خریدهای مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اوردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه، و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستند و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
7: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ، شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
6: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت ها و این بنگاه های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماهای آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولا 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
7: خانم طاهرخانی یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
6: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست، منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه‌های اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه و اصلا از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفا اون شدت رو کمی کاهش میده و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعا توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
4: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما اتحادیه اروپا با وجود انتقادهای شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر و همزمان با تشدید محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، برای نخستین بار قرار میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل پایتخت بلژیک باشه تا درباره سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتگو کنند. اتحادیه اروپا دولت طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلامگرای افغانستان رو برای ماه جاری میلادی برنامه ریزی کرده. بشنوید بیشتر در این باره در گزارش گلناز اسفندیاری.
8: دیدار نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا احتمالاً در روزهای 22 یا 23 ژوئن، 1 یا 2 تیر ماه در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سوئد دیدار کنند. برنامه ریزی برای این گفتگوها با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد نزدیک به 3,800,000 دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود 250,000 دختر دیگر از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست. با این حال این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی می‌شود. شکوفه غفوری از اندیشکده مستقل CEPS در بروکسل می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است. خانم غفوری میگوید در بهترین حالت بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت در حال عادی سازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و ترور است. طالبان 20 سال پس از برکناری از قدرت در مرداد 1400 و همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند. رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادی‌ها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اما حکومت طالبان به این وعده ها عمل نکرده و بسیاری از گروه ها به ویژه زنان و دختران را به شدت سرکوب کرده است. در تازه ترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقام های طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان درباره حجاب بازداشت کردند. روز بعد، پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادی هایشان به سوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم یک معترض خبر دادند. طالبان تا کنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این حادثه را تایید نکرده است. ساسکیا بریکماند، نماینده پارلمان بلژیک و از امضا کنندگان نامه‌ای که طالبان را مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها می‌داند، می‌گوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل پیامی سیاسی و عمیقاً نگران کننده خواهد داشت. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تعهد ما به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک نباید قابل معامله باشد. هانا نویمن دیگر عضو پارلمان اروپا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل ما به حکومتی مشروعیت می‌بخشیم که به طور نظاممند زنان را سرکوب می‌کند. در تازه ترین نشانه از ادامه محدودیت ها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران 9 ساله و بالاتر را مجاز می داند. همچنین گزارش شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند صادر کرده است. فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در مقاله‌ای که 13 خرداد در روزنامه گاردین منتشر کرد نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانواده‌اش از بازداشت طالبان به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نامه بنویسد از خبر بنوشته او شوکه کننده دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد. خانم کوفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و طالبان به اندازه کافی زیرک است که از حقوق زنان به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند. بر اساس گزارش یورو اکتیف به نقل از 3 مقام اتحادیه اروپا گفتگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتگوها به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
9: از گلنز اسفندیاری میشنیدید. اما بریم سراغ بازی که حاشیه های بسیاری در هفته های منتهی به برگزاریش داشت. ایران و نیوزیلند در اوایل ساعات روز سه‌شنبه به وقت ایران، حوالی ساعت 4:30 بامداد به وقت ایران، به مسافه یکدیگر رفتند. برخی از ایرانی ها در داخل ایران موفق شدند که این بازی رو در فضای عمومی، مثلا از جمله در تهران ایران در باغ کتاب تهران نگاه بکنن. در خارج از ایران هم البته بسیاری به استادیوم صوفای شهر لس آنجلس رفتند، کسانی که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران رو در دست داشتند، بسیاری که با خود پرچم شیر خورشید رو علارغم ممنوعیت بردند و در ورزشگاه از اون استفاده کردند. برخی از کسانی که پرچم شیر خورشید داشتند همچنان این تیم ملی ایران رو ازش حمایت کردند و اون رو تشویق کردند و البته کسانی که موافق این که این تیم رو نماینده ایران بدونند نبودند. در این حال این بازی با چالش‌های فنی بسیاری هم روبرو بود، بازی که با نتیجه 2-2 در نهایت به پایان رسید. گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، و ارزیابی او رو از این رقابت پرسیدم.
10: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
9: که کارایی چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه
10: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد. نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن توپی اومد و سری سابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
9: دقیقاً. آقای بازیار همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت میکنه اشاره میکنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی برمیگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
10: نه به هیچ وجه هیچ توازن وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوان اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده یکیچ باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ماها میخوایم بهترین شغلها بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایرن مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
2: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. دو تن دیگر از معترضان بازداشت شده دیماه اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید برای او تنها مهم است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و شاهزاده رضا پهلوی توافق آمریکا با ایران را غلط توصیف کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. مقام های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و زندانیان سیاسی بازداشت شده در ایران را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون نیز حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند که 20 تن آنها از معترضان اعتراض های دی ماه گذشته بودند. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح به تعبیر او اعلام می‌کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. جمهوری اسلامی آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در 1.5 صفحه تنظیم شده 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند. آقای ترامپ همچنین گفته برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از توافق تازه بین ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر استراتژیک گمراه کننده توصیف کرد و گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست می‌خورد. فرزند پادشاه پیشین ایران در گفتگو با مجله تایمز با تاکید بر اینکه نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد گفت این حکومت به سرکوب مخالفان، باج‌خواهی از جهان و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه می‌دهد. او همچنین گفت مردم ایران باید در مرکز هر گونه مذاکره و سیاست‌گذاری بین‌المللی درباره ایران قرار گیرند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو تغییر رژیم را تنها راه حل ممکن دانست و گفت جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت خود سازگار با جهان آزاد نیست. آقای پهلوی تاکید کرد که تعیین رهبر آینده ایران نیز تنها بر عهده مردم ایران است و این موضوع باید از طریق صندوق رأی مشخص شود. اما معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مجید تختروانچی اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت می‌کند. مجید تختروانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار می‌شود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیاز های هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن خواهد بود. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد. و برای همین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید که صبح دوشنبه جنگ در تمام جبهه‌ها به تعبیر او تمام شده و از جمله دور و از جمعه دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، به اسرائیل هم هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. من بنیامین صدر با شما اینجا خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. دیشب بگیم چی بگیم الان؟ بگیم سحر
0: ساعتی پیش
1: به هر حال بازیه که خیلی ها منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاندنو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازی های دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم پایلای گزارش های چی
0: بشه. بله، گزارش های هم داریم.
1: ما یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم. صدای

0: بر میشه.
1: And he holds the ball up well, which is very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. Oh boy, they are in. And Elijah just mauled the ball. Useful. Desperate defending and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
2: خب این گل اول نیوزلند بود، هر دو تاش بود، جفت گلا رو نیوزلند اینجا به ثمر رسوند.
3: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
2: آ یکی نیوزلند، آ یک یک شد الان بازی.
3: الان یک یک الان ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره فرقی نمی‌کنه دو دو یک یک
2: زودتر تموم شه.
3: خیلی فرقی نمی‌کنه، من می‌رفتم می‌خوابیدم.
2: آره امیر جان دیگه خداحافظ، قربونت برم، دیگه یک یک شد بازی. سلام ارادت.
4: درود مهتی جان، جلال جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو بغداد. خسته نباشید، عرض ادب آقا، در خدمتتون هستم.
2: خدمت از ما آقا. این دیگه بفرمایید.
3: ما دیروز
4: خواستم قبل اینکه خداحافظی کنید بگم
3: که
4: سرمربی تیم همین تیمه،
3: همین تیمه
4: اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
3: بذار بشنویم صداشو حسن.
2: آره بذار زبون خودش بشنویم. آره یه حالا هوای دیگه داره.
4: آره
5: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم. ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
3: عجب.
2: بله
3: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
2: نمیذارن
3: فیفا، آره. آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچکی نمیذاره امیر کار کنه. امیر قلعه نوری.
2: آره
4: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم، جلال میگفتش که چیه، گفتم تو ذل و من تشو و یو ذل و من تشو. دیشب همین بود،
3: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
4: اصلا ببین یه چیزی بگم مهتی جان، نیوزلند تا الان ضعیفترین تیم مسابقات بود.
2: دقیقاً.
4: حتی شما نگاه کنید کیپ ورد که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دو تا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سر، من اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دو تا دفاع کندن، هم خلیلزاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چی کار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق‌العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا هیچ تر و برنامهشون. آقا نگاه کنید سامان قدوس گلی که خورده، من اصلا گل اول قشنگ منتومن داشت میکرد با شجاع خلیلزاده که افتضاح بود و مشخص بود آماده است. خب آقا بازی کنه که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکنها رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکنه به خاطر مسائل ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیم میگه، این اسکوادی که الان با خودتون بردید، این تیم ایرانه. الان اصلا من بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر تم چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپنی که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فیتیل پیچ که شما نگاه کنید بازی
2: امیر. دقیقاً. آره ببین همین صحبتی کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85 تون رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند. من چی گفتم؟
4: نیوزلند ونزوئلا.
2: آره این هم اشتباه بین زلند بوجنورد. آره بوجنورد و بیرجند و بروجرد
4: برای آقای مادورا تنگ.
2: خب نیوزلند ضعیف‌ترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنایی اعتقاد داشتش که بهترین بازی دور اول بوده به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیف‌ترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی ها با تیم‌های بالاتر از خودشون بازی کردن غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و بله. ترکیه از استرالیا بالاتره.
4: اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن شما نگاه کنید. الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت ها یا اون کاری که فردی بود، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود یکی زد به این خود به اون خود رضایان، گل دومم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست واقعا بگم شما چیکار باش که من شب گذشته بازی عربستان رو دیدم واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم‌های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والوردی که کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرا، یا بازیکنهای متعددی دیگه. عربستانی ها میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن گل اول میزنن
2: بعدش میبرد دقیقا یعنی اوروگوئه شانس آورد
4: دقیقا. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه‌نویی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. بعد شما آقای قلعه‌نویی میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایساده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم صفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
3: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس بود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک
4: دیدی من دقیقا گفتم ببین تمام کارهای تاکتیکی این تیم فقط توپا رو بلند
3: می‌فرستادن
4: بله، بودن که کریس بود بزنه
3: آره.
4: گل اولام که دیدید پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید
3: کاملا.
4: اگر کریس بود جلال جان اگر نیوزلند دو تا مثل کریس بود تو دو تا جای دیگه زمین داشت
3: دقیقاً.
4: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
3: بله بله کاملا، یعنی دقیقا تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت. و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران. بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این بر اون بر شدن توپ خلاصه رسیدن به شش قدم و طرف اون آقای الایجا جاست توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دومم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
4: آقای خلیل‌زاده قبلا میگو اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل، احتمالا میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم بکنه به اون منطقه دیگه.
2: امیر آقای قلعه‌نویی به تعویض ها اشاره کرد. به
0: نظر آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08 754 15 10. آدرس

0: آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوستا و خرمر کشه ایرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
6: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66

0: 2-0-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: برنامه شماره 293 به گلهایی که به هنگام فرخنده جشن نوروزی برمغان آورده این، چون نسیمی که از شکوفه ها بگذرد و به مشام رسد، مژده بهار دارند و به همراه ترانه ای از بهار، ترانه ای که چون پیک بهارین اطراگین و آمیخته به نوایی و آهنگی فریبار. رخسار نرگس و گیسوی بنفشه، رایحه دلاویز سوسن و گلبرگ لطیف و لعلگون لاله، همه نوید بهار می دهند و موسم گل و چمن و شادمانی.

0: Ciccio ritorna Bardia, Lozano,
1: بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست، در جمع‌هایی که بلیت ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است، چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیت دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند، حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
2: بله، این هم از گزارش گلناز اسفندیاری درباره معضلات تماشاگران برای تهیه بلیط و لوکس سفر به آمریکا و کانادا و مکزیک و تماشای بازی ها از نزدیک. اما امیر خوشیدی، دو تا تلفن داشتیم برات و ببینیم چی گفتن، بعدش خودت بیا پاسخگو باش اگر نیاز بود به پاسخگویی.
3: این آقای امیرخان که برای برنامه جام جهانی دعوتشون کردین فوق‌العاده است. این ادبیاتی که داره، اصطلاحاتی که به کار میبره، اصطلاحات ورزشی، اینا طرف تانکه، نمیدونم یکی اینا واسه از بمردن تیم کافیه. واقعا لذت بردم، میخواد اینکه خیلی ابتکار عمل خوبی بود از یک کسی که کاملا مشخصه که آشناست و میشناسه. واقعا خوب بود. مرسی.
2: مرسی آقای خسجری.
4: آیشما مهدی جان، من هم به جناب علی، هم جلال عزیز، هم شهرام و همه دوستانی که توی این برنامه دارن تلاش میکنن و شنوندگانی که لود میکنن، من سعی میکنم اون چیزی که در حد حالا مقدوراته و میدونم و علمه که بلدم و انجام میدم. حالا امیدوارم که تونسته باشم حالا تا حدی که دوستان رضایت دارن این اتفاق رقم زده باشم، اما واقعا ویژه تشکر میکنم از مهدی و جلال و دوستانی که دارن.
2: خب امین، یه دونه اصطلاح دیگه هم گفتی که اونو فکر میکنم ناخواسته گفتی، ولی مورد توجه یکی از مخاطبان ولی شاید خیلی دیگه شون هم واقع شده. خودت حدس میزنی کدوم اصطلاحته؟
4: والا من همش اصطلاحات دارم.
2: ببین یه دونه بود که نمیخواستی اونو بگی، ولیکن یه ترکیبی. آره بذار بشنویم.
5: سلام بر دوستان عزیز، خدا قوت، علل خصوص آقا شهرام. میگم این خان امیر خسرو جردی هر وقت گفت جونده، ما میفهمیم که منظورش جوون و دونده است، خیلی نمیخواد به خودش سختی بده دوباره تکرارش کنه. ارادت.
2: خب یادت، فکر میکنم راجع پاراگوئه گفتی
6: یکی دو بار. دو بار گفت تو دو تا برنامه. آره. جدا اومدی بگی جوان و دونده که شد جونده، به نظر من ترکیب قشنگی
2: جذابیه. تیم جونده ایه.
6: یه وقت به جوندگان بر
4: نخور. من جوندگان عذرخواهی میکنم.
6: ما ارادت داریم خدمت همه جوندگان عالم هستی. یکم حالا جان بگو.
4: من خودم جونده.
6: نفرمایید آقا.
2: نه شما جوان و دونده ای.
6: شما از اون جونده ها نیستی، از این جونده های دونده جوان هستی. از خودم که حالا خب طبق همه، یعنی طبق معمول همه مسابقات فوتبال، به خصوص وقتی پای ایران و جام جهانی و اینا وسط باشه، این بازی و اصلا حضور ایران در جام جهانی عالمه حاشیه هم داشته، از اون ماجراهای مربوط به نمیدونم ویزا و این حرفا که کمان کنم ادامه داره. یه سری خبر حاشیه‌ای اومده بود که موقع خروج از آمریکا ظاهرا مهدی طارمی و سعید الهویی به مشکل برخوردن، نمیدونم برای خروج هم مکزیک مشکل داشت یا آمریکا، نمیدونم. حالا
4: جلاد جان یه چیزی بگم جان. مهدی طارمی براش ویزای مورد نگرفت،
6: ویزاش هم تموم شده. آره
4: ببین دیگه ته مدیریت هم
6: به هر حال این مشکل هست. و جالبه که حالا مثلا خبرگزاری داخل که این خبر رو اول به اصطلاح مخابره کردن، میگفتن همان گونه که در هنگام ورود هم برای الهویی و طارمی مشکل، ولی ما همچی خبری نشنیده بودیم دو سه روز پیش که اینا وارد
4: نکنیم. اگر اینا وارد امریکا شده بودن و اون داستانه که خبرگزاری داخلی میگن انجام شده بود، اینا پروپاگانداشون رو وحشتناک شروع میکردن، چون من خودم تو سیستم کار کردم، یعنی اینا مطمئن باشین اتفاق نیفته. اگر اتفاق افتاده بود قطعا از این بهره برداری میکردن.
6: درسته. و یه مورد دیگه حاشیه هم شادی بعد از گل محبی بود که دیدم حتی تو خبرگزاری داخلی هم درباره صحبت بود. حتی
4: اون که رسما اگر فیفا ببین زمانی که فیفا مثلا میگه یه پرچمی رو شیر و خورشید رو نباید بیاری، یا مثلا یه بحث مذهبی یا یه چیزی که خلاف اساسنامه فیفا میگه ما مخالفیم باهاش نباید انجام بشه، این کاری که آقای محمد محبی کرد اصلا همین جوریش هم ببین چیزه مشکل داره. بعد شما بیاید تو زمین فوتبال تو جلو اون همه تماشاگر اون حرکتی که انجام داد، یعنی همش توش پیام بود. یعنی اینجوری هم نیست که برفض بیا بگه یه لحظه نمیدونسته چی کار میخواد بکنه، کاملا بسش تر برنامه هم داشت و خب تماشاگر هم که تو ورزشگاه بودن همه ایرانی بودن.
6: خودش هم
4: اگه مثلا اون یکی هم اون اگه خود اون اصلا هم دست روی احتمالاً گلنگردن میکشید.
6: خودش هم در توضیح گفته که در مورد شادی گل هم باید بگویم این چیزیست که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود، همین. یعنی با عنوان اسم
4: که الان مثلا ساعت اینجا 11 صبح من میگم من فکر کنم مثلا 9 شب من
6: آره تو این مایه هاست.
4: ببین جلال جون با بازیکن ها موقعی که نشست و برخاست داشته باشی میفهمی که اینا چی کارن،
6: یعنی اون دیگه تخصص خودته. الو الو
4: من هستم آقا جان.
6: آها میگم هیچی، فقط یه تیکه اومدم، ادامه بده امی جان میشنوی.
4: خب یه داستانی هست که داستانی که هست، حالا اگه شما موافق باشی یه مقداری بریم روی بحث. ببینید من دیشب بازی که نگاه میکردم، حالا خیلی ها که نگاه میکردن به عنوان بیننده تلویزیونی هم بودن، اصلا بیننده حرفه فوتبال هم نه، کاملا میفهمیدن که به تیم تلویزیونی و اونهایی که سویچ میکردن کاملا گفته بودن که به هیچ عنوان سگوار نگیرید.
7: دقیقاً
4: من یه لحظه فکرانی داره از شبکه 3 پخش میشه.
7: دقیقا به چشم منم اومد و با بچه هم اینجا صحبت میکردیم، چون من از تلویزیون جمهوری چک داشتم نگاه میکردم، تو احتمالا داشتی از بریتانیا نگاه میکردی و خیلی دیگه، و انگار که داری از تلویزیون جمهوری اسلامی دقیقا نگاه میکنی، یعنی دوربین بسیار کمتر رفت رو تماشاگر.
4: بهتی جان یه تیمی هست که سویچ میکنه از یه SNG، بعد تلویزیون های مختلف میان این هاب و این کابل و این چیزا رو میخرن. خب مثلا تلویزیون چک، بی بی سی یا هر کدوم شبکه 3، اصلا مال هر کشوری. بعد شما نگاه بکنید، من دو تا مثال براتون میزنم. پیروزا شما گفتید که دو تا بازیگر فرمی که توی بازی امریکا و پاراگوئه بودن و 10 بار دوربین تلویزیونی تو ورزشگاه لس آنجلس برد و آورد، حتی حرکات ویکتوریا بکام.
7: ببین ما نگفتیم البته، حالا نمیدونم یه مهمونی دیگه بودی.
6: آره.
7: یه مجلس دیگه بوده.
4: میخوام بگم که جلال جان تصاویر سکوها و حواشی ورزشگاه
7: ما از اوناش نیستیم امیر. خب ما اصلا نمیشناسیم اینا که گفتی. خب
6: ما اینا رو تو تاکسی شنیدیم، نمیدونم چی هست اصلا.
4: از همون تاکسی ها یعنی منظورم اینو میخوام بگم، میگم ببینید موقعی که کارگردان تلویزیونی یه صحنه، حالا مثلا برفض آقا یه چهره مشهوری یا مثلا یه تماشاگری یه کسی رو شکار میکنه، دفعات مختلف سعی میکنه نشون بده و آدمای جدید. اما این بازی انگار مثلا میگم بدون تماشاگر بود یا هر جایی که خودشون میخواستن سویچ میکردن، یا مثلا یه کار دیگه که آقای اینفانتینو کرد و به دفعات داره تکرار میکنه و به نظر من اگه جاش باشم همین الان از ریاست فیفا استعفا میدم، میرم رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشم. باز دوباره رفت توی رختکن تیم ایران و شروع کرد به سیاه‌بازی. یعنی شما بری صحبتاشو نگاه بکنید، میتونم بگم توی فوتبال نه، توی ورزش دنیا من یه همچین سیاه‌بازی ندیدم.
6: کلاً
4: بیاد بخو ببینید بابا 48 تا تیم از شما آقای فانتون آره، تو رختکن 48ش میری، بعد چقدر اصرار، چقدر دوست داری هی بگی که این تیم متعلق به 90 میلیونه. یعنی عملا داری راه میری روی روان تماشاگرای ایرانی. بذار همین سیستمی که داره میره جلو و گذاشتی بده جلو. چرا ببینید شما چرا برداشته، من یه سری صحنه ها دیدم اصلا بغیر از سکیوریتی که تو ورزش کن، آدمایی که رده های بالای فیفا نتیجان داشتن پرچم جمع میکردن، یعنی شأن این مقام های فیفا رو خدا اینفانتینو چجوری بودیم، مثلا یه دونه زنبیل لده و دستشون ای از این ورمه هم گفتن پرچم تو بده فلان تو بده، خب چی کار دارید میکنی؟ بعد از اون ور صحنه ای که اتفاق میافتاد که خوشایند مثلا تیم جمهوری اسلامی بود به دفعات پخش میکردن. آقای اینفانتینو، دوستان محترم، برید مقابل ساختمون فیفا دم ساختمون نوشته فیر پلی و یعنی فوتبال رو بر اساس فیر پلی و روح جوانمردی. به نظر من این کاری که دیشب کردن روح جوانمردی و اون شعف فوتبال و لذت فوتبال رو کاملا گرفتن و خود فیفا خواسته و ناخواسته این بازی رو اگرم سیاسی بود 100 برابر سیاسی ترش
7: کرد. حالا ببینیم بازی بعدی چی میشه. اگه موافقی بریم سراغ مصر و بلژیک. اول یه چیز بشنویم. خب گفت لوکاکو ولی گلو مدافع زده بود.
6: بله، صدای مربوط به بازی
7: مصر و بلژیک،
6: مصر و بلژیک رو شنیدیم. هم گروه های تیم
7: ملی ایران، بله،
6: و البته طبق نظرسنجی ها و پیش بینی هم که شده بود بلژیک شانس اول این گروه شمرده میشد قبل از مسابقات، مصر دوم بود، ایران سوم و زلاند نهم، نیوزلند هم چهارم. و به هر حال الان فکر کنم تنها گروهیه که همه تیم ها یه امتیازی هستن و به اصطلاح همه چی مساویه فعلا، فقط ایران و نیوزلند دو تا.
7: شهرام رفتش یه چک کنه ببینه که
6: درست فکر کنم من درست گفتم.
7: نه همچین یه رفت از به موبایل.
6: آره. ولی حالا بشنویم امیر جان تحلیل تو از بازی مصر و البته بلژیک.
4: جلال جان خدمت عرض بکنم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید بلژیک با انبوهی از ستاره ها شانس بخت اول صعود از این گروه و تو مرحله بالاتر، اما بلژیک یه 3-4 سالی است که ضعیف شده. چرا؟ چون مربیایی که دارن میارن، مثلا آقای تدسکو رو آوردن که اصلا در حد و اندازه این تیم به نظر من این تیم رو پاشوند و همین کورتوایی که الان برگشته زمان اون مربی گفت تا این باشه من نمیام. یعنی سطح فوتبال بلژیک به جای رسیده بود که موقع جام جهانی 2018 رفتن سوم شدن و برای هر تیمی خطر، یعنی مربع شانس مدال میخواستن بیارن، یه زلش بلژیک بود. اما آقای تدسکو که اومد تمام سیستم این تیم رو به هم ریخت. واقعا زمانی که ایشون بود اصلا تیم بلژیک یه جاهایی به تیمای خیلی پایین ترش هم میباخت و همین آقای گارسیا که الان اومده فرانسویه و در تیمهای روم و ناپولی و جای دیگه هم بوده اونجا هم خوب نتیجه نگرفته. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم بلژیک تا یه جاهایی داشت خوب میرفت و اون نسل طلایی بلژیک هم بودش. حالا درست ادن هازارد یکی دو نفر دیگه نیست، اما دیبروینه هست، دوکو هست، لوکاکو هست. دیشبم واقعا میگم اگر روی خوش فوتبال به مثل خودشون نشون میداد میتونم بگم شایسته بردم بودن. یعنی شما نفر به نفر که نگاه بکنید، محمد صلاح مرموش رو بذارید کنار، به خصوص صلاح رو، نفر به نفر بخواید حساب کنید، توی بلژیک خیلی بازیکنهای بلژیک سرترن، تو هر باشگاهی که دارن بازی میکنن، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو، جرمی دوکو، خود کورتوا یا مونیه، بازیکنهای دیگه از نظر انفرادی و مسائل اینجوری هم خیلی سرترن. اما بلژیکی ها من فکر میکنم یه مقدار بازی رو دست کم گرفتن، اولش گلو که خوردن یه خود خودشون جمع کردن و طبق فرمایشم جلال گفت گلی هم که مس خود یه گل به خودی بود، یعنی لوپاکو اومد یه فوروارد تو باکس دیگه میاد فشار میاره و همون فشارها فوتبال هم بازی اشتباه هست، اشتباه کرد دفاعشون توپو کردن تو گل خودشون. ولی به نظر من مصر شایسته پیروزی بود و این دوتا تیم نشون دادن که با فاصله از دوتا تیم ایران و نیوزلند شانس صعودن و به نظر من ایران مقابل این دوتا تیم خیلی مشکل خواهد داشت، به خصوص اینکه خط دفاع ایران به شدت آسیب پذیر، اشتباه میکنه، بازیکنهای کندی هست و یه مهاجمای مثل لوکاکو که میان فشار میارن، پرس میکنن، مثل کریس وود و جرمی دوکو از این ور اونور میان، از اون وینگرایی که دارن یا مرموش و صلاح میان اضافه میشن، به نظر من روده سختی دارن. اما در مجموع بازی بسیار قشنگی بود و یه جورایی میتونست مصر برنده بشه.
7: خب اگه موافقی بریم سراغ عربستان و اوروگوئه.
8: كرات الثابتة مصعب الجوير والأخضر يقترب، مصعب الجوير والأخضر يقترب، مصعب الجوير والأخضر يصل يصل يصل عن طريق العمري، يا عمري الأخضر، يا عمري يا سعودي، سواها عبد الإله، الأولى تشيلها يا مسليرة، الثانية خذ
9: منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي بالراس، لكن العويس يتصدى هدف العودة.
7: خب اون گروه بوسنی، قطر، کانادا و سوئیس هم همه یه امتیازی هم. این هم از این. بریم سراغ اوروگوئه.
4: ببین اوروگوئه آقای مارچلو بیلسای مربی کارکشته آرژانتینیه که اومد و بعد از این که از لیدز اومد بیرون اومد در اوروگوئه. اوروگوئه واقعا حساب بکنی از 2006 به این ور توی جام جهانی خیلی خوب کار کرده. آقای تاباره سرمربی قدیمیشون بود که دیگه یه جایی رسید که با عصا و واکه میرفت و الا از نظر فنی یکی از مربیای صاحب سگ بود. آقای بیلسا اومد و تیمش هم خیلی ستاره داره. به نظر من جلال دیشب اوروگوئه اومد و فکر کرد خب عربستان راحت میاد و گلو میزنه و بعد تحت فشار گل دوم سوم، اما عربستانیات روی اشتباه کشنده موسلرا، دروازه‌بان با تجربه از سالها تو گالاتسرای بازی کرده، 3 تا 4 تا جام جهانی بازی کرده، اشتباه به شدت وحشتناکی داشت، نزدیک بود ببازن، اما آراخو اومد با اون اشتباه موسلرا دقیقه 80 جبران کرد. بازی که میتونست اوروگوئه یه مده راحت‌تر درش بیاره و 3 امتیاز به حساب خودش واگذار بکنه، روی دست کم گرفتن عربستان و یه جورایی گفتن که میایم میزنیم نزدیک بود ببازن. آقای سرمربی عربستان هم آقای دونیس دیگه، قبلا تو همین 2 ماه قبل توی لیگ عربستان مربیگری میکرد و جای سرمربی قبلی فرانسویشون اومده بود، مربی هستش که نگاه بکنید نسبت به آقای بیلسا قطعا اون سابقه طولانی رو نداره، به مربیای بزرگ دیگه هم که تو اینجام نگاه بکنیم نام و آوازه خیلی نداره آقای دونیس، اما دیشب نشون داد درست. که از عربستان تونسته یه تیم خوب درست بکنه که مقابل اوروگوئه رو همه فوتبالش بازی کنه.
6: درسته. حالا جالبه تا اینجا از تیمایی که در آسیا، یعنی نمایندگان آسیا، 6 تیم به یعنی مسابقه هاشون انجام شده که آخریش همین بازی ایران نیوزلند بود. و آسیایی ها هنوز باخت ندادن. البته هنوز سه تا تیم موندن، کره جنوبی 2-1 چکو برد، نماینده اروپا رو برد، قطر دوباره با سوئیس مساوی کرد 1-1، استرالیا 2-2 ترکیه رو برد.
10: ژاپن در این بازی برنامه شماره 71
11: چشم بوسا که جلوه دلدار
12: بچه آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
13: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
15: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو
16: تی قصه آخر مر کشی رنو. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
17: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس اوتوتک.
18: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
19: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
20: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
21: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
20: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
21: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
20: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بال بوده دست تبلیغ خیلی بال بوده دو تا آهنگ بال بذار.
1: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 172 آهنگ شور گوینده روشنک.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید برای او مهم است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. به گفته عباس عراقچی حمله اسرائیل به لبنان نقض تفاهم است. و دو تن از معترضان بازداشت شده دی ماه در ایران اعدام شدند. شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت که این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت که تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق مذکور هم این را با صدای بلند اعلام می کند. به گفته آقای ترامپ، اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت که این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او از مرحله اول آسان‌تر خواهد بود. ایران و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در 1.5 صفحه تنظیم شده روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه‌ها پایان دادند. در همین حال معاون وزیر امور خارجه ایران هم میگوید که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت خواهد کرد. مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار خواهد شد، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای ایران از مهمترین محورهای دور بعدی مذاکرات میان تهران و واشنگتن خواهد بود. وزیر خارجه ایران هم میگوید از صبح دوشنبه جنگ در تمام جبهه‌ها تمام شده و از روز جمعه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفرای خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، به اسرائیل هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان یا حضور نظامی در این کشور به منزله نقض تفاهم خواهد بود. او گفت که یک طرف تفاهم‌نامه ایران و حزب الله هستند و طرف دیگر آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که مقامات اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در دو روز گذشته اعلام کردند که درباره لبنان و حزب الله مستقل تصمیم می‌گیرند و طرف تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نیستند. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتقاد از توافق تازه میان ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر راهبردی گمراه کننده توصیف کرد و گفت که هر توافقی با حکومت ایران در نهایت شکست خواهد خورد. رضا پهلوی در گفتگو با مجله تایمز با تأکید بر این که نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد گفت این حکومت به سرکوب مخالفان، باج‌خواهی از جامعه بین‌المللی و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او همچنین گفت که مردم ایران باید در مرکز هر گونه مذاکره و سیاست‌گذاری بین‌المللی درباره ایران قرار بگیرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام کرد و گفت که آنها به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در شاهرود اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته حسین سمسامی در سه ماهه سال جاری نیز حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا کنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
1: ما را پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم که میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون، که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم لحظه ایست که طرفین درگیری از آینده حرف میزنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشمها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که میتواند آن را از دیگر توافقهای تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت میتوان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن، هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند، و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می‌کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پسا خامنه‌ای، یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران، این تفاهم‌نامه چگونه معنای وجودی پیدا می‌کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-24-84. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول، فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه. 0042-0221-11-24-84 که در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرارداد الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
0: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید. یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه‌ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه‌ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
1: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحاً پاره کرد و اروپا امکان این نبود که در مورد تحریم‌های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملاً نتونستن اجرایی بکنن.
0: سازوکار سوئیس رو میگین که
1: بله ایران گفتش که خیلی خوب شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی‌سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه به طور کلی این تنش‌ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش‌ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه. پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی، برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در هر صورت نتانیاهو دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند داد.
0: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت‌های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر می‌کنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
2: خیلی ممنون جناب سرگرمی، سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم حقیقت‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن، تقصیر ترامپ، تقصیر نتانیاهو. دو، دنبال اینن که بگن برجام، خروج از برجام یک گناه اولیه‌ای بوده که همه مشکلات از اون شروع شده و پس همه چی تقصیر ترامپه. و اصلا کل رفت، به قول شما وقتی اشاره کردی، کل رفتار جمهوری اسلامی رو در این از اول تأسیسش تا الان در نظر نمیگیره. ببینید، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مثل یه فرد دائم الخمر میمونه که خانواده‌اش رو کتک میزنه، میره همسایه‌اش، برای همسایه‌اش مزاحمت ایجاد میکنه و بعد یهو سرما میخوره میره دکتر. خب دوا میگیره که زنده بمونه دیگه. دوستان فقط این اسنپ شات رو میگیرن، میگن ببینید جمهوری اسلامی یه بازیگر عقلانیه. مثلا ببین جمهوری اسلامی رفت برجام رو امضا کرد، پس بازیگر عقلانیه، پس هر کی از ضد این کار کنه غلطه. خب این خیلی دیده واقعا ساده انگارانه و محدودی. اگر از اول نگاه کنیم، ببینید شما یه حکومتی تأسیس شده، از همون بدوش رفته با نظم بین الملل درگیر شده، سفارت یک کشور گرفته به یک کشور دیگه‌ای که هیچ مرزی باهاش نداره، چند هزار کیلومتر اونورتره، میگه باید از بین بره. و ثانیاً یه نان استیت اکتور هم بالای مرزش تشکیل بده که تهدیدش کنه. خب این در عرف ادبیات بین‌الملل میگن نان روگ استیت، یعنی یه کشور یاغی. حالا شما این روگ استیت هر چقدر بیاد بگه که نه من آدم شدم، من درست میخوام کار کنم، خب کسی باورش نمیکنه و نباید باور کنه، چون از اون زمان تا الان دائم داره رفتارهای یک فرد دائم الخمر رو نشون میده. در یک اسنپشات هایی در یک مقاطع زمانی یه سری رفتارهای شبه عقلانی نشون داده که در واقع اون رفتارها هم برای این بودی که ادامه بده به همون کارهای غیر عقلانی. پس این اصلا به نظر من غلطه و جمهوری اسلامی اگر میخواد واقعا به توافق پایدار برسه، مثلا توافق پایداره، مثلا دیگه مثلا این برجام و این تفاهم‌های کوچیک نیست، باید رفتارش عوض کنه، یعنی وارد نظم بین المللی بشه و اون نظم هم نظم آمریکاییه. یعنی چه دوست داشته باشیم دوست داشته، نظم آمریکاییه، چین هم وارد اون نظم شده و از منافعش هم بهره منداری بشه. جمهوری اسلامی اصلا یه مقاومتی نشون میده در مقابل این منافع. حالا یکی از ستون‌های خیلی مهم این منافع، این نظم آمریکایی، اینه که متحد آمریکا که اسرائیل باشه رو شما تهدید به نابودی نکنید. حالا اصلا لزومی نداره به رسمیت بشه، اصلا تهدید به نابودی نکنید، حزب الله بهش چیز ندید، اصلا هیچ کشوری قبول نمی‌کنه که شما بیاین بالای سرش یه نان سیت اکتور تاسیس کنید و بعد بگید که این کشور باید از بین بره. خب اون کشور چی باید فکر کنه؟ یعنی فکر نمی‌کنه که شوخی داره می‌کنه؟

0: دشوار نمی‌کنه همین رفتاری که الان شما اشاره کردید که خب خروج از برجام یا به این شکل برخورد کردن با یک متونی که متون حقوقی هستن؟
1: بله، البته برجام حقوقی نبود، یه سری گاردریل های حقوقی کمی داشت ولی حقوقی همچنان نبود. حقوقی وقتی میشد که شما بره توی سازمان ملل تایید بشه و تو کنگره حتی تایید بشه، و خب اینا اتفاق براش نیفتاد. پس از حقوق خیلی جنبه حقوقی بالایی هم نداشت. اما حالا اصلا اینها اصلا مهم نیست که بگیم شما این کارو کردی شما اون کارو کردی، چون وقتی تو این بحثا میکنیم یک عدم تقارن قدرت وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و این دوتا قدرت همسان و همسنگ نیستن که بگیم که تو این کار کردی پس منم اون کار میکنم. ببینید یه طرف هست یه قدرت خیلی زیادی داره و خواستهاشو دیکته میکنه، و طرف دیگه که ضعیفه اگه قبول نکنه دوچار تحریم میشه، دوچار این حملات مقطعی میشه، دوچار انواع اقسام مشکلات دیگه میشه. خب باید قبول کنه دیگه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی این یکی از مسائلی بود که ما توی دبستان هم یاد میگرفتیم که با کسی که تو حیات قلدر حیاته باش دعوا نکنیم، باش مثلا اگر دشمن نیستیم لااقل باش دعوا نکنیم. خب آمریکا دیکته میکنه این کارش، اگر نتونست به 100% کارش برسه تحریم میکنه، این از این کارا میکنه. خب الان جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا تقصیر توئه، یعنی حیات مدرسه که نیست که بیام بگیم تقصیر توئه یا تقصیر اونه. دیکته میکنه خواستاشو بر شما، و شما یا مجبوری قبول کنی یا اگر مجبوری مقاومت کنی دوچار نتایجش هم پای شد که نتایجش الان دیدیم، فقر، تورم، از بین رفتن چیزهای دفاعی و انواع اقسام خطرات دیگه.
0: خانم حقیقت جو، شما صحبتهای آقای نایب‌پور رو شنیدیم، به هر حال یه بخش از انتقادشون متوجه حالا تفکری هست که با از اون به عنوان تفکر اصلاح طلبی نام میبرن. من میبینم که بعضی از شنونده های ما هم همین خورده رو میگیرن نسبت به این که به هر حال حالا خیلی جالبه که این روزها مرزها هم چندان مشخص نیست، چپ رو کنار اصلاح طلب قرار میدن و مفاهیم رو با هم مخلوط میکنن. حالا البته این نوشته ای هم که این شنونده ما برای ما ارسال کرده از نظر رسانه‌ای قابل خوندن نیست آقای سپنتا. اما اگر برگردیم بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان آقای نایب‌پور گفت، تا چه اندازه فکر میکنید که اینها با واقعیت‌های جمهوری اسلامی هم راست است؟ یعنی در اصل جمهوری اسلامی خودش حجاب خودش بوده در تمام این سالها، و ما داریم تاوان آن چیزی رو میدیم که در اصل جمهوری اسلامی ترسیمش کرده، و حالا در مرحله کنونی هم شاید خیلی دشوار باشه که بشه تمام این تفاهم رو تبدیل کرد به یه توافق پایدار برای شهروندان ایرانی. و اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم از چه طریقی باید رفت؟ مسیر کجاست؟ راه کجاست؟ چون به هر حال میدونیم که یه دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره.
2: بله، خب ببین، برچسب زدن ساده سازی ماجراست. اینکه یه کسی نتونه استدلالای کافی بیاره، فوری بخواد بگه او این برداشت اصلاح طلبی ماجرا رو حل نمیکنه، اصل ماجرا رو. من در سخنان آقای نایب‌پور قبل از اینکه، وقتی که خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم محدود کردم، گفتم در مورد برجام دارم صحبت میکنم. کل رفتار جمهوری اسلامی، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در موردش صحبت نکردم. اگه بخوام به اون نگاه بکنم، منم با آقای نایب‌پور موافقم که معنی نمیده که یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو تهدید بکنه. گرچه من با نحوه تشکیل اسرائیل، اینکه در واقع سرزمین های فلسطین رو گرفتن از اول تأسیس در 70 و اندی سالی که اسرائیل داره، از اول درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بوده، اصلا با اوناش کار ندارم. ولی وظیفه جمهوری اسلامی نیست که بیاد بگه که من باید اسرائیل رو نابود کنم. اصلا فکر میکنم این ماجرا از اونجایی شروع شد که شاه اومد وقتی که عرب اسرائیل رو تحریم کردن و حتی آمریکا رو هم عرب تحریم کردن و بحران نفتی برای آمریکا ایجاد کردن.

0: این تحریم اعراب رو شاه شکوند با دادن نفت به آمریکا و با دادن نفت به اسرائیل. همون زمانی بود که خمینی مبارزش رو شروع کرده بود و گفت اگر همه بیان یه سطل آب بریزن اسرائیل از بین میره. متاسفانه از همون ابتدا نظام مبناش رو اسرائیلی ستیزی گذاشت که من فکر میکنم هم از ابتدا غلط بود، ولو اینکه فرض در ابتدا به عنوان ریاکشن به شاه یه اقدامی شده بود، بعدم باید این تصحیح میشد. منم موافقم که در دوره احمدی نژاد بیشترین خدمت رو احمدی نژاد به در واقع اسرائیل کرد با نفی کردن هولوکاست و از اینجور حرفا و نامیدن قطعنامه ها به عنوان تیکه پاره تیکه پاره که ارزش نداره و غیر و اینها. ولی این که مثلا بگیم که بله نظم جهانی نظم آمریکایی و ما باید تابع نظم آمریکایی باشیم، و با یک مثال بسیار بد که با گلدور تو مدرسه نباید درگیر شد، من فکر میکنم اینها متناسب با فرهنگ و روحیه تمدن ایرانی نیست. تمدن ایرانی قبل از اینکه اسلامی بیاد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، قبل از اینکه صفویه شیعه شکل بگیره، یک تمدن قوی بوده. درسته که ما امروز اون تمدن نیستیم و به شدت عقب افتادیم، ولی در هر صورت من فکر میکنم اون روحیه ایرانی روحیه که در هر صورت باید از استقلالش سخن بگه. امروز چینیه که خودش تبدیل به یک قدرت شده. البته باز من در بخشی از تحلیلا با آقای نایب‌پور موافقم که چین هم از ابتدا در همین نظم جهانی عمل کرد، حالا قوی شده، روی اقتصاد تکیه کرد که امروز تبدیل به یه قدرتی شده که ترامپ نمیتونه تحمل کنه. اما اینکه ما با یک قلدری به نام ترامپ مواجه بشیم که میگه من میزنم در گوشت و باید تسلیم محض من بشی، اینا چیزاییه که واقعیتش با اینکه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم معتقدم که باید گذر از جمهوری اسلامی شکل بگیره، من باید بگم که فکر میکنم در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، حمله غیر قابل قبولی که ترامپ و نتانیاهو انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد.
1: شماره 35. این برنامه هدیه وزارت کار و اداره کل انتشارات و رادیو به کارگران بیمار است.
2: کارگران عزیز، این باز صحبت از شاعری است که از شاعران هم عصر خود مانند قاآنی و وصال شیرازی برتری دارد، ولی به شهرتی که سزاوار اوست نرسیده و تا حدی میتوان گفت گمنام مانده است. این شاعر عالی‌قدر سروش اصفهانی است. سروش اصفهانی که شمس الشعرا یعنی خورشید شاعران لقب یافته. ز چهره خون چکدش چون در او نگاه کنی، ز چهره خون چکدش چون در او نگاه کنی، دگر از او طمع بوسه از چه راه کنی. موجه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، موجه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مسلم است که روز مرا سیاه کنید.

تو کسی خون که کدش چون در اون نگاه کنی، دگر از این تنه بوسه از چی راه کنی؟ مجه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مسلم هست که روز مرا سیاه کنی.

لختی از موی او فرستادم، لختی از موی او فرستادم، این به نزدیک خواجه اصفهان که بدین رنگ و بوی آنچه تو را موش باشد مرا بود در کار. رفت خواجه فراز و باز آورد، رفت خواجه فراز و باز آورد دید آن شمسه بتان بهار که بدین رنگ و بوی در همه شهر موش ناورد کاروان تفا.

0: این لحظه دلت شاد و لبت خندان باد.
1: این بود شاخ گل شماره 35 که با همکاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای جواد معروفی در استودیوی گلها تنظیم یافته.
2: برگ سبز، برنامه شماره 150.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا شبنگری بویی ریست دار غیره دیار.

فرسلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره؟ گفت از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره؟ گفت در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای؟

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشستی، از خاطرم چو عشق به دامان نشستی. از ما چه دیدی که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشستی؟

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن تو عشق که لرزان نشستی.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. ای عشق هر چه ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.

جای سنگ حادثه، ای جای

0: زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برگ سبز شماره 150 بود که با شرکت آقایان محبوبی، گلپایگانی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی. آهنگ همایون، گوینده روشن.
2: برگ سبز، برنامه شماره 145.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000.

0: آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilfoschwar.
2: برگ سبز، برنامه شماره 63.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟

از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.

جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم.

مذهب طریقت خامی نشان کفر است. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی.

ای کوتاه آستین، ای کوتاه

ای دل همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم. شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم.

0: مطلوبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 63 برگ سبز بود که با همکاری آقایان بنان، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافتید. اشعار از عطار، حافظ.
2: برگ سبز، برنامه شماره 235. این برنامه با همکاری بهاری، ورزنده، نوذر، حسن ناهید و افتتاح در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده روشنک.
0: کدام لب که از او بوی جان نمی آید، کدام لب که از او بوی جان نمی آید، کدام دل که از او آن نشان نمی آید. به هر دمی ز درونت ستاره‌ای تابد، دیگر مگو اثری ز آسمان نمی آید.

نداری چرا طلب نکنی؟ اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟ چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟

خیز تا قصد کوی یار کنیم، خیز تا قصد کوی یار کنیم، ترک تدبیر و اختیار کنیم. چون لب یار شکر افشان شد، ما به شکرانه جان نثار کنیم.

ای روی تو شمع مجلس افروز، ای روی تو شمع مجلس افروز، سودای تو آتش جگرسوز، رخسار خوش تو عاشقان را خوشتر ز هزار عید و نوروز، خوشتر ز هزار عید و نوروز.

یک شاخ گل، برنامه شماره 361. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، لطف الله مجد، مجید نجاحی در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده

ما محرم سوختیم، چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم.

آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم.

بس که جان در آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم. چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم.

آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم. با آتش غم ساختیم، سال دیگر ز آتش غم

0: یک شاخه گل، برنامه شماره 36.
1: این بار از اشعار وحشی بافقی خواهید شنید. البته می دانید که وحشی زاده کرمان است و از شعرهای قرن دهم. از وحشی بافقی علاوه بر قصایدی که بیشتر در متن شاه طهماسب صفوی به دربار آورده‌اند، سه مثنوی به نام فرهاد و شیرین، خلد برین و ناظر و منظور باقی مانده. وحشی دارای اشعار دلنشین دیگر هم هست، از آن جمله مربعی است که شاهکار او محسوب می شود. اینک چند بیتی از آن را با صدای خانم روح بخش می شود.

اولان کس که خریدار شدش من بودم، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم.

گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله، حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم.

0: نشسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 36 بود که با صدای خانم روح‌بخش.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 325.

یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نفت زراح و رسم منزلها.

0: ز آب چشم من گل شد به راه عشق منزلها، ندانم تا چه گلها بشکفد آخر از این گلها. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 325 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقایان شهیدی و انوشیروان روحانی تنظیم یافته. اشعار از حافظ و هلالی، آهنگ ماهور
2: برگ
1: از آقای جواد.
2: برنامه شماره 201. این برنامه با همکاری ایرج، کسائی، جلیل شهناز، بهاری و ناصر افتتاح در مایه ماهور تنظیم گردیده. اشعار از توحیدی شیرازی، ابوسعید ابوالخیر، محی امیرمان و انوری، گوینده فیروزه امیر مویز.
3: به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، چه بلبل در قفس از بوی گل خوشنود می گردد. به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بو خوشنود می گردد.

نه باغ نه بستان من می خواهم، نه سر نه گل من می خواهم، خواهم ز خدایش کنجی که در آن من باشم و آن کسی که من می خواهم.

چون اسیر است در آن زلف سمن سای دلم، چه کند گر نکند در شکنش جای دلم. بشد از دست من بی سر و بی پای دلم. دلم ای وای به دل، وا دلم ای وای دلم.

در دام غم تو بسته ای نیست چو من، وز جور تو دل شکسته ای نیست چو من. برخواستگان عشق تو بسیارند، لیکن به وفا نشسته ای نیست چو من.

0: برگ سبز، برنامه شماره 259. این برنامه با همکاری جمال وفایی، رضا ورزنده و حسن ناهید در بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از هاشمی دهلوی، همای شیرازی، عبرت نائینی. غزل آواز از پژمان بختیاری، گوینده روشنک.
1: نیست در این پرده به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس. عشق مجازی به حقیقت قوی است، جذبه صورت کشش معنوی است. جذبه صورت کشش معنوی.

تاب دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ایم.

کیست آن پرده نشین کین همه افسانه از اوست؟ خیش از او، دوست از او، دشمن و بیگانه از اوست. صبر بر درد نه از همت مردانه ماست، صبر بر درد نه از همت مردانه ماست. درد از او، صبر از او، همت مردانه از اوست.

0: برگ سبز برنامه شماره 64.
1: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو بنشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانی که بشکست.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشد.

مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

از مدرسه و

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنای غزنوی، عراقی.
2: یک شاخه گل، برنامه شماره 156.

نکته که بر پیر خرد مشکل بود، حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودی به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان هرچه مرا در دل بود.

در چمن سوبدم از گریه و زاری دلم، در چمن سوبدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل.

در چمن صبح دم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود.

ابیاتی که آمیخته با آهنگ چارگاه انشاد شد از شاعری است که نامش مهرالنسا، تخلصش مهری و در تاریخ ادبیات ایران به مهری هروی مشهور است و در بدیه سرایی معروف، چنان که در حضور شاهرخ گورکان به مناسبتی که از مفهوم شعر پیداست این بیت را بداهتن سروده: از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، تا تو برقع می گشایی می نماید آفتاب.

مهری که به زیبایی و شوخ طبعی شهرتی به سزا داشته، از شیفتگان حافظ است و در غزل‌های شیوا از خواجه استقبال نموده است. حافظ فرموده: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. و مهری سروده: ادر یا ساقی العشاق اقداها و اجلها، که شوری می کند شیرین شراب تلخ در دلها. و یا این غزل حافظ را که یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، چنین استقبال و تتبع نموده: حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودی به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان آن چه مرا در دل بود. در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. دولتی بود تماشای رخت مهری را، دولتی بود تماشای رخت مهری را، حیف و صد حیف که این دولت مستعجل بود.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان با.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 156 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی معیری، آهنگ از آقای بهرینی پور،
2: لحای تازه کسان. برنامه شماره 96 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و فضل الله توکل. شعرها از نظامی. گویندگان آذر پژوهش، فریدون توفیقی.

ساقی آن می که ناز آورد، بیا ساقی آن می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد. به من ده، به من ده که این هر دو گم کرده ام، قناعت به خونا به خون کرده ام.

مست تا مست گردم خراب، مگر زن خرابی نوایی زنم، خراباتیان را صلایی زنم.

ساقی از می نشان ده مرا، از آن داروی بیهوشان ده مرا، بدان داروی تلخ بیهوش کنم، مگر خویشتن را فراموش کنم.

غرامت است غرامت شبی که بی تو گذارم، ملالت است ملالت دمی که بی تو برارم، به ناگزیری وصلت که نیست از تو گزیرم، به بیقراری هجرت که

نه چشم آن که ببینم، نه بخت آن که بیابم، نه پای آن که بیایم، نه دست آن که برارم. طلب کنم چو تویی را، تو این ثواب ندانی. طلب کنی چو منی را، من این امید ندارم.

0: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 96 بود که در ابوعطا اجرا شد.
1: برگ سبز، برنامه شماره 64.
2: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبونگری گویی لیسف دار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو بنشست دو بدنست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانه که بشکست به هم.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست

مهر تو دیدیم به ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم به ذرات گذشتیم و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

در آتش تیمار تو، در

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، سنایی غزنوی، عراقی.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 276.
3: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دیگرم هیچ نباید.

گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار.

اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار.

تنها نمنم جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه که شنیدید شماره 276 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهایی. آهنگ بیات اصفهان از شیدا.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 328. این برنامه با همکاری قوامی، پروین و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در بیات زند از عارف، تنظیم از روح الله خالقی، ترانه از کیومرث وثوقی، سایر اشعار از مستوری کردستانی و سعدی، گوینده روشنک.

مرا از محفل وصلت جدا کردی، چه بد کردی، به مهنت‌های هجرم مبتلا کردی، چه بد کردی. نکو پنداشتی ما را ز کوی خیشتن راندی، به قول مدعی با ما جفا کردی، چه بد کردی.

نپندارم از که مانندی جان.

خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم، در بلای او گرفتارت.

0: ابیاتی که انشاد شد مکرر در برنامه گلها و برگ سبز شنیده اید و می دانید از کیست. سراینده یکی از اقطاب طریقت و از پیران صافی ضمیر قرن گذشته یعنی قرن 13 است. زادگاهش اصفهان و تربت پاکش در تهران زیارتگاه صاحب دلان است. نامش حسن، تخلصش صفی است و به صفی علی شاه مشهور. زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کس میازار صفی. تا بتوانی دلی به دستار صفی، سررشته همین است نگهدار صفی. سررشته همین است نگهدار صفی. اشعارش در عرفان عابدانه و عاشقانه است. گاه از نظر کیفیت و مضامین و مفاهیم عرفانی به سنایی و حافظ نزدیک می شود و گاه از حیث سادگی و روانی بیان در اختفای سعدی است.
1: گفتم اندر قدمت این سر و این جان من است، گفت
0: هر جا سر و جانی است گروگان من است.
1: گفتم آلوده صفی را ز چه شد دامن دلق، گفت
0: پاکی همه چون در خور دامان من است. برده عقل هوش من دلبر قدح نوشی، نازنین گلندامی یا سمین بناگوشی. دلبری کمان ابرو محوشی مسلسل مو، ریخت فروگیسو پای تا به سر هوشی.

0: تا بتوانی دلی به دست دار صفی، سررشته همین است نگه دار صفی، سررشته همین است نگه دار صفی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 284 بود که با صدای خانم مرزیه و تار آقای مجد و پیانوی شادروان مرتضی محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از شادروان صفی علی شاه، آهنگ در مایه دشتی از آقای
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 297.
3: عزم آن دارم که امشب نیم است، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست.

دو بیتی که انشاد شد از فریدالدین عطار نیشابوری است. عطار که از شعرای عرفانی به نام است و در آغاز شاعری فرید و سپس عطار تخلص می نموده است، صاحب چهار مثنوی معروف است به نام الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مصیبت نامه، آثاری که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناس مشهور آلمانی هلموت ریتر واقع گردیده است. ریتر در کتاب خود موسوم به دریای روح شخصیت و عقاید عطار را شرح داده و او را ستوده است. عطار که بین سالهای 617 و 627 هجری درگذشته است، دارای دیوانی است شامل قصائد، غزلیات، رباعیات و ترجیعات که در عرفان عاشقان است. مزارش در نیشابور است و متاف اهل دل و صفا.

فتنه زلف دلربای تو هم، تشنه جام جان فزای تو هم. گر غباری است با منت زان است که من خسته خاک پای تو هم. چون به صد وجه آشنای منی، من به صد درد مبتلای تو هم. بس بود از دو عالم این ملکم که تو دانی که من گدای

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به مویی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به مویی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

شاخ گلی که نثار شد شماره 297 بود که با شرکت ناهید و تنظیم یافته. اشعار از فریدالدین عطار، عارف و شاعر قرن هفتم. آهنگ در مایه سگاه از آقای معروفی. ترانه از آقای بهادر یگانه. نی آقای حسن کسی.

نازنین کوی جانان نقش پای تازه ایست، گویی آن ناآشنا را آشنای تازه ایست. کیست میدانی صباحی گلستان عشق را، داستان کهنه را دستان سرای تازه ایست. دو بیتی که شنیدید از صباحی بیدگلی است که در نهضت بازگشت از سبک هندی به شیوه متقدمین سهمی پرعرش دارد. صباحی بیدگلی از سرایندگان به نام قرن دوازدهم است و دارای ابیاتی با رقت، سادگی و روانی و لطف خاص.

نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد، نخون من چه بود که دستی فرو نکرد. زخم تو هر که دید ز مرهم کناره جست، درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد. رخساری مراد و رخ آرزو ندید، بر آستان میکده هر کس که رو نکرد.

عالم همه دم که همدمی نیست مرا، غیر از غم بی کسی غمی نیست مرا. گویم غم خیش با که غیر از دل خیش، چون جز دل خیش محرمی نیست مرا.

نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد، در خون من که بود که دستی فرو نکرد. زخم تو هر که دید ز مرهم کنار جوست، درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد. رخساری مراد و رخ آرزو ندید، بر آستان میکده هر کس که رو نکرد.

0: شاخه گلی که نثار شد شماره 295 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. اشعار از صباحی بیدگلی شاعر قرن 12، آهنگ در مایی چهارگاه از آقای حبیب الله بدیعی،
1: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 260.
2: من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت در سر موی شکستم. مرا دادی به موی خیش سوگند، مرا دادی به موی خیش سوگند، عجب سرزشتی دادی به دستم.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل سیرکه ما بینگر در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببین که به وقت مستی لب من بر لب جانم چه خوش است.

0: گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان بخوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بیخبری کن که خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه دوستندید گلهای رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلپایگانی و شادروان مکتوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی معینی کرمانشاهی، آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم از شادروان.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

کلامی موزون و دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلیست از گلزار عدد ایران که نثار میکنید. با آوای گرم بنان، گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یا حقی به سمع صاحب دلان میرسانید. بیت پایان برنامه از صاحب است.

در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای.

گفت این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای.

حالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جای می رود کانجاست آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

باز زنجیر دگر برپانهند. روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 260.
1: من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گرسن موی شکستم. مرا دادی به موی خیش سوگند، مرا دادی به موی خیش سوگند، عجب سرزشتی دادی به دستم.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل شیفته ما بینگر در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببین که به وقت مستی لب من بر لب دارم چه خوش است.

0: گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان که خوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بی خبری کن که خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: برنامه دوشنگیر گلهای رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلتایگانی و شادروان مکتوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی معینی کرمانشاهی، آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم
2: یک شاخ گل، روح الله. برنامه شماره 238.

رنج ها برده فراوان هنر آموختم و از همه عشق تو را خوبتر آموختم. نی خطا گفتم جز عشق ندارم هنری، در همه عمر همین یک هنر آموختم. شیوه رهروی و پیشه آزادی را از رفیقی دو سه بی پا و سر آموختم. نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنچه آموختم زان نظر آموخت.

نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنکه آموخته ام زان نظر آموخت.

اشعاری که شنیدید چند بیتی بود معروف از غزلی عرفانی و شیوا، اثر یکی از سرایندگان متأخر که به محیط قمی معروف است. محمد محیط قمی فرزند یکی از دانشمندان دوره ناصرالدین شاه قاجار است که در جوانی برای تعلیم فرزند یکی از بزرگان به تهران آمد و با تشویق و ترغیب معیرالممالک به سرودن اشعاری نغز و دلپذیر پرداخت. گرچه هنوز از درگذشت او بیش از نیم قرن نمی گذرد، ولی چون از پیروان سبک متقدمین خاصه مولاناست، بسیاری هستند که سروده های وی را از حیث سادگی و روانی و شور و حال از آن شعرای متقدم می پندارند.

امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، جز مستی می در سر شور دگرت بینم.

گویا شده ای عاشق، گویا شده ای عاشق ای دل، که بدین گونه خونا به جگر جاری از چشم ترت بینم.

ذرات وجود من از رقص به وجد آید، ذرات وجود من از رقص به وجد آید، ای مهر جهان آرا گر یک نظرت بینم.

ز اسرار نهان سازم یک بار خبردارت، مانند محیط از خیش گر بی خبرت بینم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 238 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبادی و خانم الهه تنظیم یافته. آهنگ موزون در مایه افشاری از عارف، ترانه از
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلیست از گلزار ادب ایران که نثار میکنه. با آوای گرم بنان گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یا حقی به سمع صاحب دلان میرسانه. بیت پایان برنامه از صایب است.

در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای.